que na mican hermanos, xoga alabanza tras cantar xo hermano pastor. Nya, xoga encantación xe nya xa yon kajaringa po enseñanza. Conan punja pi Jesús, kanjata kantasha mi, pijat ya changechi, xa ita kantasunchi. Xug ishkei kimsa,